0: Watch me set the fire. This feeling younger. Sibuya can't stop the boo. Kalakata, kalakata. Mikono ju. Free of fire, free of fire, free of fire.
1: Kuna mpereze singa, kumukutu wogu singa mu Uganda. MTN. MTN Uganda, erunga mizigwe.
2: Mbubu gabi chinawe.
3: Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambulanga bwe biyimiride. Kungudo ze kibuga Kampala. Ize nje ulo, mu program, ituri omukeze.
4: Oka tugenda kunonya kubanna fabali kungudo ze kibuga Kampala abatubulira tebye ntambula bitambudde bitya biyimiride bitya machago na kola lero.
5: Yes.
4: Nga tugenda yiri kubanga tulubunu tulinda no wagune ye. Awajira bwati naye nga tutandikawo ebyemizannyo naye nga tulaba ku bannaffe abali ku nguudo ez'enjawulo nsoose nakunoonyako ku lule Abdul Sharif ku luguudo lw'Entebbe atubulirako ebyentambula bwe biyimiridde ndowooza edadi yiibwe ebyentambula ewammwe tebirina nnyo obuzibu pale FM
6: omumbejja
4: zebo
6: wasuze bulotya mukama wange omumbejja
4: nasuze bulungi munnange wasuze otya eyo sebo
6: Mbajia ndi munambi, mwebali kuwele za kuanga, awamu neba kama bange kuna, abali mchikidio za radio paru.
4: Amina, mwebali nawe kuwele ango tuuliza. Kale tuno, amachagulu wa lero, entambla hivi dukera biseti ya kuluguda rentebe.
6: Mbe ya nzisa nyumu inabe kumide kumukutu guno okubare wakede, mprogula mwene tulio mkeze, mwebali tuwa galaba nangi. Nadaraba nabutambala, Haruna Kakosa, awamu nisafiki Rukoya, akaluru keko kogwe katubeka jobu tambula kero si wano na yenga akati ya tambula yemi yuko kubira gara kukuru mbe wazana ziwade ziti ambulira gara uru njinyo kubata bata awe mbeira tebate mbinyo na masuwa nga uri njomu kwa nopu wa kekwa yigire chiko kisipede kye chiko temu itajika ziti ya tuvele langa talo kumukaga na uwe rengo tuka wali kufirido msite msiki cha uone wa imamu kiyayune jiseye ya mubu seye ya nenga sika amani Mbukutu se na jana kumbi mjansoni mkwano kwa kabatenga tekari ngonyo Mbukutu se walikuchie msabala Salama rodi na utu wabande wavinyo Mbukutu ye chivuye simbi nyo Orwale ro kutu aliza wabu kukwano kwa ambe kwa ingire chivuga Entambu natibate mbi nyo kuru hudoro enteve Na yenga mbakubiliza kubera Kubera nga tufuga burunji mbere no mwetuli Kubachiko msambu katonyeze mwenda paru FM Kula ryo mtu wabulijo Nzemo nabutambala lule Abdul Sharif kuntambula ye biduka.
4: Tuyanze ge Dawiso matende subira jo wanga lida intambula ye biduka gwe nawe nonji. Omanyimu inzo kubera unga orugudo. Lwagudde mu ekintu nga guli omuntu gwe batuga nsimanga gwalemera abantu we gwalemera simanyanga ne kugana abantu oyitawo simanya bichi. Tunonya kwano ku Hamidu Avera muzukuru wa Nsamba. Sebo.
7: Wali sebo.
4: Wasuza otye yo.
7: Nasuze
4: bulungi tubulira ke byentambula ebimida machagolwa lero mubumpi mpinno obwe kitalo.
7: Neya bikama wange mukirize cha na bunami asifite akonga neya za ina je mukubwa gospel Nsamba katweze menda pale tukwa leo mungu wabulicho. Awali jaka ni uka genzi na yati nga tenda na imasu kuwa nga kwa istira katake mbunu. Mbunja ulizo kusuri kutete dali chaje kuchoko mbunja kwa mbitala hii chaje. Eta chikazi inga chita kukunyia soko nga kumekiriza. Mwapekula ambilo wa kucheta ya wita chita kiri inga chara kumbago soko nga kumekiriza muka wa. Kwa zato mbusa za kuchoko kata wa asiri kukurunga na zaita ipati. Kukurunga na kubitala wa. Kukurunga kuteta chiri ya ndafuja. Kukurunga kukurunga na seta. Tika kwa heda chika kumi no kusuka mwango kumekiriza mwango kwa heda la ukunguru mwe hini watuke deri wa kurukuru mwe hini aita uratoku kwa hondo hika chari wa siku magaporo atiku kina kwa na kumekiriza mwe na chika nao ingaji ya kusuka kwa suwa usuwa kwa kumekiriza mwango sukoro ni kukwa inga watandeda uruja kumi na chika zige na kwa tano kumekiriza mwango kwa kumekiriza mwango adina mbita ya chika zige nga mkati mwango na usuwa kwa kumekiriza mwango kwa kwa kwa Abeti wa kwenye tukajia kuwa nga chitano kukunga na wa zesu kwa mbunu kizamu Iyo kena kwa wana ichi Tukajia kuwa kukunga kwa soko na wa mbunu kizamu kawo Kabila kato kwa kukua vee mkoto Tukajia kwa kukunga kwa mbunu kizamu Abuda hivu na garo do kujia wali wa siku Biji ye kukunga kukunga kukunga kwa soko na mbunu kizamu Kwa hivu wa kuruku Kukatale Au naona wa kuteta Tukajia kuwa nga na wa utuwa la meda chitano soko na mbunu kizamu
4: Okay, tuenza tu ya gezege rubega midu waswa sebu ya ndo uza joli entamula evidu kate kutambuli debu bi nurunji na wivoto lusiba muhammadi na wensubida muino kubanga mutambula kungudo wabotambu zabi gerebi tambuze ngomanyi waliwo agatamanyi kuvuga kukubo lio tambuli dako
3: mbuga vichinawe ago kungudo traffic updates tegere bie ntambula nga bwe biyimiridde kungudo ze kibuga Kampala izenje ulo mu program etuli omukeze ebyemizanyo sports breakfast

0: Ainana so kwa yatebela goals za chukumi nambiri ya Ainana so kubanga tobo liyao Ya samla kutimia Newcastle Na basamla mpira jari china na muetano Na vila goals za limakumi anamuenda Ariko sana timia ambaga ukufuwa kwa limuda mguanga na Germany Ya samla mpira jari chukumi kumi na satu Na batebela goals makumi ana Kevin Kigami ya so kubanga tobo liyao Ya vude Brambweso Leno ya so kubanga ambako ni guanga ya bungereza Ukuangula H kopo chiri H euro Mwanga guanga kumi biri wato Ya so kubanga tobo liyao Mune mbete ya tambude bulonji ya fude obrado wa kansa Ilao wali muda mguanga ya bungereza Bari mgeza kubanga tobo liyao Baku ngubi gira Kevin Kigami Bia geza kubanga kwa ya nashoti mbe guanga ya bungereza Na makarabu za genja ulo Wali eri akulukaro rawula Nenga vude okao Yaliko omusambi wali kuna shoti mbe guanga ya itale Tegeza poma rodini Bata niso kubanga mwongerezi gaja na pop gadiola Bageza kubanga tobo liyao msikiliza Abenga yega tawali kuna shoti mbe guanga ya itale Jika italono Abade nebisu vingi Elabade medu kubanga te Asama mpaka esaudi kapu Ezo mwako guanga kumibili Makumi abili mukaga Zitua kwa unzi kari munteka teka Sumato poma Marudini aliko omusambi wale aliko national team guanga ya itale hadi mgeza kubanga tobo liyao ayogerezi gaya ndipo gadiola bageza kubanga tobo liyao bamu aniliza wale aliko national team guanga ya itale wale muteka teka nga tobo liyao awetambula akusaideyo nemba kdivomo aliko omusambi wale aliko national team guanga edyo eliabu dachi muna isayo na yumuko wa batunuride nyo geza kubanga te bate ndika guanga eliabu dachi yuki abudu mtenesu wawe amupaka ezo wadi kapo Rudy Garcia yesu kubanga te ya step is down ngo mtenesu wa national team guanga edyo Holland so muna Mark Van Bommel sawa yona aluke dukubanga tobo liyao alangia ngomu tendesi wali ya akunashon timi ya guanga edyo edia Holland wajo yuzo kuita budachi nenga vudo kao ngangezo kwa limu transfers ajukila ama clubs again jaulo agari mkwende ya katekila campaign ya ya kumi bili makumi abili mkaga abili makumi abili musama na kuzo mazenga abili mkumu omwezi wa August primia lija gena kubanga te ajubu wako akawuo elanga wajiko na kudo orale no mvubu mgani nojase pada yaso dukubanga te akula medical wali kutimia chosi na signinga endagano ya miaka mukaga mirambilira paka magwa kumi bili makumi asatu mo esatu ye mga nwejase abadi wali kuna shon time guanga ili ya mungereza ne kutimi Aston Villa bata marisa mediko ye kuga tawali kutimi ya chosi edani ya kamukaga mirambilira ya sodo kubanga tobo liyao asaini nse wali muteka tekanga wetambula anadara akusaidi eyo nenga vudeo kao angangeze ko era waleri akutimu ya chousi juki labano umutende si zabi Alonso Olano yovina tegeza agenageza kubanga seninga wasambi abanja ulu basu ya ntipajia kubanga tipa muyambako mkampeni ya kumi bili makumi abimu kaga bili makumi abimu samfu no mvuka Maxim Lacrosse waleri kutimu eyo ya chuto palisi ramu damu guanga ramu ngereza nima giza kubanga tubo liyao babu ngereza aso kubanga te yega tawali kutimu ya chousi awayambeko umuteka tekanga wejo kubange tambula anadara akusaidi ja ukomeze chili confirmed over wana sodo kubanga te yega sawadedi kutimi Aston Villa amudamu guanga ya mungezono ya sodo kubanga tobo liyao asaba umpira mungi nyo waleri kutimu eyo ya over tonne wanderazi watibaso kubanga te basi gamchimia chaba minyewa so watu sodo kubanga te yega sawadedi akutimi Aston Villa sodo kubanga te abaya mbako wavude omuka mwagani nojazi atajuka na omuka lukazidinya sodo kubanga tambula mu na yabudia timu eyo ya Aston Villa so wana ja ukomeze wana sodo kubanga te abayi gatako aso kubanga tobo liyao abayamba kwa limuteka dekanga wegeno kubanga tambula kusaidi gengeno kubanga asembia yo timia AS Roma badeno bidi yawe yo kubiri baba kwa asaininga omuka Somerville aso kubanga abayi gatako ngavali kutimia West Ham elamu damu guanga elamu ungeza jika Somerville ono yunga avuka abato upote ya adibagiza kwa kubanga bayamba kwenye timia ya West Ham wali muteka dekanga aso kubanga tobo itambula wale kamina imi tiyasa kubanga vitambula bulonji aso kubanga adomu chimia echo kubiri echa championship so timia AS Roma kufa kumudamu guanga ya itali bado watekeza anti munange tuangala kubanga te atusaininga omvubu koyo ila watadeo bidi yawe yo kubiri aso kubanga bayambako wali munteka teka ngawe tambula akusaidi eyo
1: Lusiba Muhammadi agamba ayagara kugamani yu awulida ayagara kumanya kutimo ye baina yo kaka antu oba teri wadda
0: mani yu kweba saininga Andres Santos ngamja kutimia chosi ne retails man so far abachasiri semu ko bali munteka teka ya free season edama yiko kadi kia vayo nategeza nti acheta agayo midfield mbulala obori yao anagiza kubanga ziba edibu ya Casemiro wali ku timu ya Manchester United nenga wasambi basatu kuri goalkeeper Musai Mutoyo ate Andres Santos ne Rutezman bebaka signinga wali ku timu ya Manchester United.
1: Okay, Muhammad Goloba Musisi asini emperezayo ubuthumi na yevu watu kwa Gambia ayogede ku Rodri agamet Ivan Molinda to help us cities to help the citizen until Rodri to extend the contract.
0: Kari.
1: Any news from Arsenal, Daddy Ibu, akubuza?
0: Arsenal, basi, ba, unakowe guru watu, useko training ground ya timu ya Arsenal, basamba singo mungi, kuri ba Moskwe na balabi duwako, bagabo Jesus balabi duwako.

0: Bebya kade kano badina nsumba na dhira huko bikusomera mu program okwede kwa kumacha ni inside story bebe jama sawo tachusa kalimka radio yo kwa galiza macha malonji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Bebyo biba debi nangu biyo Kupal FM.
2: Waliona mbunde kufamu za YPA, oboba doba ulirabu ulizi, anti mebali kumimonja haba na Uganda nsanji zino. Omukisa guze, kusandenga abidi mukago uomu sanfu, bidi abidi mukaga, mujetu lambure. Oli memba, obatoli, YPA kuwendo omukiso kujo kulaba kwebi abantu meba gamba mbutebi soboka. Tusimula sawa kumina bidi ezo kumacha, kuofisi za YPA kurubaga road. We wandi senemi tuwala kumikati, edo kumanyevi singa ukuma kunoti msanfu noti satu. Noti noti, noti noti, satu munya. Tosubuo kulambule kwa YPA okuja. Judo kulaba, okuiga, okusanyuka, okulia na okunywa, tusisinkane yo, kusandenga bidi mukaga, ogwa musanvu.

bisesemye n'entuuyo z'omuntu amulwadde. Okukwata obutereevu ku mirambo gy'abantu abafudde Ebola, okukozesa ebintu ebyogi ebifumita n'okusala olususu ng'ejjirita n'ebikwaso ebikozeseddwa omulwadde wa Ebola. Jjukira okuwa amawulire ku buli gw'oteebereza okuba ne Ebola ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, weereza obubaka obuwandiike obutali bwa kusasulira ku U-Report 850 oba kuba ku namba y'essimu etali ya kusasulira 0800 1 0 0 0 6. Obubaka buno buvudde Ministry y'ebyobulamu

Kuchikumi mumu samba katanyuzi mwenda palifemu ekula hirio mtu wabri jo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunaku tulimuru wakubiri na kuzo mwezi makumi abiri murumu mwezi gwa Julai mwaka gwa mkumi biri mwama kumi abiri.

0: Amanya wa Gambia gwani?
1: Amanya zi Hakima binti Abdul Hamid.
0: Hakima binti Abdul Hamid.
2: Na, kastoto kwa kumzindaro, ngoyugira amanyago, ne kilasi josuma, ne jewa kuzara, tuizo kwa tuinawa chuba. Ha, siyecho? Ah, ne amekima kilizanti iye, chisobo koko. Eh, umeba chubabu zango, mchuba, mjigwani, na agama, nze kasimori mkilasi chi, ni msini ya tu. Amuguza, sabu ya kitisime kazi yosoma. Tuwe yo mukaga. Otu waku yoku nanga yeta science. Ngo tegira utege zinti yo mchuba. Norecho, wakastuja, ngotuguli na manyago. Klasi jolimu. Ne jiva kuzara. Kwa banja wako kuliriza wano. Ngabali yeyo. Echaro chonachi ya kunganyi zita deko mzinda romnene kupala FM. Bali kugamba our man kati our man kati wamanyi ni javude chwai abikaliti bali wakwesi wako nga wajoli nkanji wale uzoli wekaliti kumbe ni shekhe nkanji tamumanyi kaitua gati bawagiro mtu wa mtufu nurecho Hakima aha wani mklasichi
1: ni msini yatu danza ya lambalaba
2: wani msini yatu pakuza lambalala ye mkono
1: Nende.
2: Hey.
1: Mbala mtaoni.
2: Nende mbala jonga miye mkone ya hini ya taoni nyabu. Wabaku zara mbala wawa Hakima. Mbala ya westani.
1: Hii.
2: Ekali, inshallah. Wasumira wa?
1: Wasumira kusumaya Girls High School.
2: Wasumaya Girls High School. Ogenda kusuma juzu satu okuvawa.
1: Juzu satu okuvawa kwa iliflami mimi.
2: Kari, inshallah. Tugeba mzebezo mika? Magadhi mika? Iya la mlunji, na ya gade dani ya vako uyo mulide. Kagambi ya chivuza chimu. Wakafu Allah minal qital. Utada Allah ruwanyo ya genza. Anu ya gambi ya chimu. Katende go gambi? Yee. Kali insha Allah. Istaidh billah wa qarai min qawli Allah ta'ala. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha.

0: Gaziteo.
1: Gula so kubanga zeo. Aziteo lete zimbala kumutebi.
0: Mm.
1: Zigozi kuminanya. Obori yao. Obo ino kubango yongira koko. Ubanga kufuga nabasanya nga Haaland. Mm. Aso kuba golo. Makumi ya limutano loko wa mkaba gulubu li season. Echama zima. Obo chaina okusomo ziwa kuneni. Yunga vikita kukali. Sige nantu ugenda kujangu zoku provinga. So obo musubi yanti ya gila kutenga kumutino guenja ulo. Okwa okwa na koko nogo guata deo. Mu previous campaign.
0: Mm.
1: Then ngo jekecho. Of course ina cha Martin Odegaard neba ese. Echiba deo nti Edegaard mpile jimu watu ula eze na akuba. Ansubi yanti. Odegaard naja kugama nti kati. This is my time. Mm. Ngache nakula anganga bano ba eze tebani naja. Obo liye no kubanga ancho ngilako. Nukida okusua team ya Arsenal. Mm. Okujite kawali. Bagizo wajagale kolechi. Wajagale vele. Kwa mwaka siye na. Anuwe baga sonye wendo wangu dechikopo. Nweja mkampeni nota wangu la. Baso gamati atita vya tenika tebikolachi. Tebili iyo.
0: Mm.
1: Kwa yomu wagizibuli season. Aba ya galo. Chuchu wakwa sonye wende na okusi inga o.
0: Mm.
1: Aba ya galo kubanga bisuzi na kolachi. Nga uli season ya wanga. So kuro wange.
0: Mm.
1: Ansubila anti. Asane chari timo nonji.
0: Mm.
1: Ebyo kupani kinga ande tono nde tori. Ansubila anti. Mikela teta uwori yao. Yandi badalo nda mwa mbabili wa satu.
0: Mm.
1: Basubila anti. Beba andi badenga backup. Nyo kwetu msamiti agena kubanga ata andika. Akutimi aseno. Chizo kwenye chizo mkasera. Kano kubaseno. Tuwa tuka kechisera.
0: Mm.
1: Nga wedazo msambi. Ono nyo msambi omulaye. Naso ulo kudira.
0: Mm.
1: Omusambi ya radenga tako lachi.
0: Ngataliyo.
1: Ngataliyo. Mm. Bano na gabe jiza sipacha aliwo. Baka yava sipacha aliwo. Oshengeda. Ndika yava tisi. Mm. Aso kuja na kusurprise ya kuna kwa ulala. Ngele tumulave konga akulachi. Nga abikula. So nze kuruwa ngendaba nga. Mikela teta. Mm. Ugole ya kupresha ya transfers.
0: Mm.
1: Yani no yeza ba backup zao na baulia msaliba. Mm. Abadani soku wanga baru wala.
0: Mm.
1: Backup zao ni badano. Yano paniki nganti neta kwa msaliba wakade chikumi. Mkasera kanundaba nga. Chinzo buta kula kutimi yasi.
0: Mm. Chijia kula nyama kulu nga replacement zaba sambi ya bagenze. Nga mbutufu waluwa ubevaziza ubola banti. Kuba mwini mkwa sporting director.
1: Mm.
0: Kusporting musambi. Kuba abane timu ye tebava yobuvine bagula musambi te tulaba musambi gundu ya tumugule batu alobudde ba scouts bagenda ni balaba musambi ye neisaye ani balaba ensamba ye na byakola ne balaba walwonno kubanti neisaye ngo omuntu ngatali ku kisawe ebyo nabyo bikulu nyo mu mupira binji so chibairi sporting director sporting wa musambi wa mutofa anti au ya nadiyo against mbigere anakola chi for example mukate musama oba mu transfer window ya 2012 atujukira bulu nyoro but Robin van Persie yava ku timu ne yaso nagenda ku timu ya Man U na ye baleta Olivier Giroud sakone Santi Cazorla mwasino laba anti replacement sezali nunji tujukire mu transfer window yo era Olivier Giroud amagoro ya gateba sakone Santi Cazorla abyakola kwa santu abira ne wakubadenga chikopo chaga ne cha Premier League na era baleka wo omujiji ku team ya Arsenal chenso bilanti sawa zino wogere linya Santi Cazorla muwagizi wa Arsenal mtu tenzo gamba oyo mpira ya gulia ayogere linya Olivier Giroud atenza kugamba ntino oyo mpira ya gulia ku team ya Arsenal nakatayika 2017-2018 season yeyo baletera ba Alexander Lacazette Saidi Kolasinac olaba nti Arsenal yali egezeza ko kuba nti eteka okuvuga nyo kwenja olo Lacazette amagoro ya gateba bajukira bulungi nyo ne Mesut Ozil bamuletera kuva mu timu ya Real Madrid so nizo kulaba Arsenal ani mapesa chago gegendo kubanga ezao oluvanyuma lw'okutaako ku basambi abamu bako Trossard amusambi munene ku timu ya Arsenal kye kitofu era ina gozi za tebye mutofu angolaba nti zipushinze muko kwa Arsenal ainito fali lyagase kwa Arsenal kuba nti yatwala Premier League anokutuka ku final za Champions League so kati ninze kulaba Andrea Bata kichage ni gwagenzo kuzao munambe yo Jolis gwe bafunyana akola okusinga ku echo tusa chabadde awa departments zinezenja ulo bagenda kule etani mkatari kano akana abu usenyo webanga bako ase bako te Morgan Rogers. Nza gwenso miranti alinga worth million inga atanu. Nibamugula million chukumi kumina musamvu. Andaba antisente ziba nyingi nyo. Amaka swash for the wali, abasu ni wabanga mamu agara. Baso wakumule tanaba yamba kao. Aganacho wali. Baso wakumule tanaba yamba nako ya vyako ze. Tomanya, wafya nino. Umusabi ya hizo kumila kutimu nga timu yenfu. Niyate na mtu wala mutimu possessing wa mpira. Ate na alama. So asine, so inokulu tunulamu options zenja ulo. Okulaba anti ateba damo kuteka wakufuganya season yenu.
1: Okay, mutukilize, tujeo kwa kumakano katono nyo. Tugenda kujane pre-season games za timu ya Arsenal. Ate tuneko ne transfers na zitambu dona kuna orale ilu nambole ya matano tono. Ate tujia kubanga tujaye jori kungei joro ozamu. Atimu eno wegeno kubange tambulamu na jeto ogedeke ya timu ya Arsenal. Arsenal ya jaya kumi bini makumi abini mukaga bini makumi abini msamu zaifu ni Mulinda ndine unaisika tuje tovao
2: uwangi uliotialiro
3: ndi bulungi
2: tuetege kira naku nsuhulu kubako na abantu benyamba ukuba wakumere
3: looza kubulamu wabantu
2: tuozo bulubunga waka suoli nengano okusubulu kolobuji nechapati
3: elama gezi genkua kwekoze saka unga nengano ebya supreme ebikole waba mandela mirazi
2: springfla jirambungo waka suoli nengano alimwe birungo ebizimbo mobili atere duwa mwe birungo ne vitamins muenda engano ya supreme gonda elange kwesa nebuto mutono msange msupermarkets ne maduka gona okwete ulole guanga springfla akuli baba mandela mirazi msega kuraunda about Masaka Road.
4: Mpatu kugamba mpati dekmenya. Tutegeza program. Iku fansori rama wulide. Agawano na agemu na ira. Gagasi nge jadwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutochi. Ndipo gibate. Musiona.
5: Kwe tutandiki na mondamo gwangira South Africa. Enomba zonge dokwela antiziko lewa kuba gwira. Bakusanga kukubo tambuli South Africa. Agavubu kane gakubuza. Amanya gogwani. Ovamonsichi. Tulage kubitambuli zobio. Nempa pularacho wangadhiya mugwangira South Africa. Chidako. Zibampi, migere, kusota, kuleta viti kukuba, wagala kuta.
4: Wono mwansi ya fe Uganda, kukaluru Afrika, wamo ni kukaluru Abulaya.
6: Fellow Africans are taking away jobs from them. A complete lie.
5: Oyo Professor P.L.O. Lumumba, kufamu gwangiri ya Kenya, ya badaya kuna kunsonga ze gwangiri ya South Africa. Vwachi omuntu, jandi bade agambo mfilikanti foreigner. How can I be a foreigner in Africa?
4: Program mpulide kamenya. Kwa mju David ngonebe shino nongo. Ukufa kumande, ukutoku nuku rukutano. Sawa mwenda, ukutoku kusawa kumene mweza kuongeze. Mpulide kamenya. Bila bila mkaga. Na yosto kumpia. Program mwulidi za niroda. Funeri kusanusa.
7: Kawandi wanatua utumiago. Yao mbazi wako finizine zibazika mwaba.
8: Na linda sima nyanga jona nachite gara juzi wa chingamba. Hapo mbazi wako fino chimanyi niti nkupa wetu nya bega momo.
7: Oro zawado. Oro zawado. Oro zawado.
8: Bega momo mama.
4: Tuwe yamu na we.
8: Mbaka alo chimbuzi.
9: Mbaka wala.
8: Chamba kutuwa
7: kumwa. Kawala, totu na mkuyokera bile.
9: Anyway, munde kitu, ba salama.
8: Mfufwe
9: liyao. Mfufwe liwa, salama.
7: Kuru salama. Hale bayi.
4: Kukuweleza, mumpeleza singre dhulu kubanga ya mugundo. Buriruwa mukaga, ukufa kusawa kumi. Paka kusawa kumi ni mwezi ole guro. Tojiswa. Uli wakati mu program. The Bandit Desk. The Bandit Desk. Emeza ya bakoko.
1: Abiri musamvu zetu sigaza okuba tufika kusawa mukaga eze kiro shona kuno ole kusawa mukaga tugenda bato bayerekereza anenga tongolo kwanze kwena mu Uganda atambula na fe anadamu teka tekeno ajati na kaita Mariam wali bitundu bya bunna mwaya akosane familia ya mwami Muyingo Salim mwere kubanga atemu waya kadeka mwe nembera na fe munteka tekeno kasori Juma mobilizer basukulumu wali kubanga nawo bela konyo akulumba ali nayo wali kubanga obela konyo Mutiaba Elias Mabanda Mbutambara Salim Ekatoke nayo wali kubanga obela konyo wewe mwagiza timu ya Liverpool elinya liyimvude mutwe yangambi simwela
0: ya muju kide na elinya avera chitundu chabadda wana ya chitundu chi evadda la nchera vide nangi
1: nenga wepare wete kide mwagiza timu ya Liverpool kazi vente elinya nari jukira wangambi simwela na ye agao maji vetuvera mo bora uluso yinzo kwe la bila mko afanye pima Suleiman alibitundu bie bukoto kuari atumbude awali Rashid Ekisasi wero amina amine Entebbe awali wo Quraish omusajja w'ebijaba ne kuari atumbude kwa nyuma ile dala kawalia alibitundu bie kawempe nangambi kuari adeko samuganda wange amedi okuva kuari ku Medi Sports Center kunyumba kuba complex yo bale nyomo nywanyi betambude nabo anada mwote katika ya odi kapo wale kubango veda konyo kumurukuruno wagwachiku musamu katunze mwenda a Power of Africa a radio kani na mwena mwere kubanga mutambela fe anadala mwote katika eno wadugaye mkumu lako tuwade kutimia Arsenal ne ingilije wake tikateka musofa wakati mkwete katika la campaign ya ya nkumi biri makumi abiri mumu kaga biri makumi abiri musamu baze mwoku banga wa training ina wasambia wa inja ulubala bidu wako nga batu se ku training ground ya team ya Arsenal wabu nabano baje atandika campaign yawe ya pre-season enakuza omwezi linga lumu omwezi gwa August baje kusamba team ya Girona alina kuja kubera lwa mukaga se ja kuberemu eyakawungezi wali mu damu gwanga ya Spain team ya Arsenal yegembye bwero kubanga mtandika nawe enakuza omwezi linga lumu muja kusamba team ya Girona okuva kwali mu damu gwanga ya Spain then nakuza omwezi linga tano team ya Arsenal muge na sama timu ya Real Betis aruja kwa nakuwa kusa sija kuberemu na kitundu wali ku Aviva Stadium mu kibuga Dublin je mujyo kubanga te musambira game ya yo kubiri umuna avao mugenda te mukopo cha mwe je musingo kubanga mutegera echa Emirates Cup amujya kusamba timu ya Borussia Dortmund nakuzo mwezi nga mwenda mwezi wa August then musambe timu ya Como ya Cesc Fabregas nakuzo mwezi nga 12 mwezi wa August so ye fixa ya timu ya Arsenal ya pre-season muga na sama mpira jigena kubera ena joka gwame timu ya Girona timu ya Real Betis then msambe Dortmund ne timu ya Como mchikopo chiri echa Emirates Cup omuna maiza Emirates Cup timu ya Arsenal muja samba timu ya Manchester City Community Shield wali munteka teka nga wejo kubanga itambula ate kusaidieyo then wama za timu ya Manchester City ate mugoleo kampeni ya mwe nga musamba a timu ya Cardiff City musamba sorry timu ya ya Coventry City ina kuzomwe zinga abili murumu so ya fixture ya timu ya Arsenal ya pre-season wakati mkwede ya teka kampeni ya ya kumi biri makumi abili mukaga abili makumi abili mu musambu kare gatufine ukawa kutimu ya Arsenal of course minje bitambula anadala amunteka teka ya transfers kuma clubs agenja unako olwencha inshua abba tuja kujane timu ya Manchester City ato olokuna tujane timu ya Man U era munteka teka yemu ya pre-season friendly zikale mwana katambula kufa kwa ni kutimu ya Madrid Luka Modric asodo kubanga saini zedagane mpya okubanga sigara o waleri kutimu sorry ya AC Milan okubanga sigara kutimu ya AC Milan Modric abada na bisenga abada kuze muko ku miaka era singo bunchali tumanyita agenda kubanga atambula muko anoye mu club endala na daily watali pressure na gambia kanjia sigala huko ano mwako mulala gumu okubanga sigala ku timu ya AC Milan amudamu gwange lili ayita leo nice
0: Luka Modric mutof nzikiriza nti beba muko basambi beturudenga tulira beturudenga tulaba direct from kuva ku timu ya Tottenham Hotspur nga achali yeyo yali muzibu nnyo Luka Modric yajjo byanga nyu timu ya Man U buli wajisanga nga wanga tajikubye nga jikola mu assist akola chi era achechava timu ya Real Madrid okumulaba ne mu kansa ne mutwala byakole de timu ya Real Madrid twabiraba actually ye Mosambi eka mu era ya Cristiano Ronaldo ne Lionel Messi ya betaba mwao mu balando akuba bajukira bulunja mu World Cup obatuka batuka ku semifinal Croatia ya ye samba France ndiza World Cup kwa 2018 oyo France ne mutwala ne Modric yali mpagiri waga nyo am World Cup oyo ati yali amazeni okuva ni season enunji am Champions League omwako ogo najja ne iwaganya awo era ya Ronaldo ne Messi mwe balando na jena atwala solaba anti ebanga lya maze mpira ne chakoze ambutuf experience jaina ya amanyi chenso bilanti abebanku basami abataina abatachaina yo season ziwela 2-3 mpira chemanyi ne mumpaka iza World Cup Euro 2 zotadda mukumula bako so kirungi nti asaini nze ndagane mpya ku timu ya AC Milan chenso bilanti wegwako ayinza atokwata ekubo abonale bakwati iyo coachinga
1: naye ku myaka gye 40 nade musubyanti yinzo ku season ye Semba yo ku timu ya AC Milan kube chama sema akuliride era chovanti asani nzo mwaka gomu ku timu ya AC Milan chigeza season ye jawe gwerako agera kubanga atambulamu anonye timu endala jagera kubanga sambira ko mupira oba sina chindi nokiza kubanga anonya ebintu ebirira muri coachinga nebirara atebye ebiri mu agundi yomupira mulaini yomupira then tu afuchaluka Modric waduo mauri agatambula kutimia Aston Villa juki nalimata damasambi banji Morgan Rogers unakorwanya maiza medico wali kutimia Chelsea kunda gano ya miaka mukaga jaso dukubanga asaini nze baamu tade na agenda Lucas Digne ne baamu tade na agenda waliri kutimu ya PSG muda mguange na Bufaransa asoba video ndo tekeza tibaga kuwanga waweza kuvuka Alejandro Garnacho ile batadeyo official BD yawe okubanga bali taga nacho abenga abayamba ko timu ya Aston Villa
0: Unai Emery ambutof akuvadda oba season zinga bidi mabega yagara ko Garnacho ono na yine bigana Chelsea ne janga wa Chelsea biyebisa bisebyo eba ne bitagenda giyamba kananga Chelsea mu bienga agenze ane yibu yotanaba na bakoita kubugumya mboge tabugumiza yo na mboge kananga ate bagala kumutunda era ye tali azabi Alonso ya gami tali mu plans ze wadde so Aston Villa yinzo kumutu ala kulon anajiranga abasambira anaye chensubira anti jabba perfect club kuganacho kuba tukize tugane Garnacho si ye musambi ali top sio musambi kugamba ali high profile woloba saminga bo Ivan ba teams intono eranga so gena mu team entono naya kirayo anega nacho chintu chibadde chichamuganyi ganye muko yaliko ku mani yao nayo gera byayo gedde ko mutende sendu ya Ruben Amorim nayo gere bigambo kino na chiri bichi kugamba mpisa naraganti taina kakananga Robin Amrim tamwade mpira uyo bamutunze agenze ku timu ya Chelsea yesu ruba biete bamuwa ye changa so yetaga omutende sio mukaka munga Unai Emery amanyikidwa nyokuri okuliva yivinga careers za bazambi ni Rashford we chali kitani so mutagala koko olaba anti bambi yagenda yo mu timu ya Aston Villa yageza ko kubanti ye bulula kakananga afunye season yetali imbia kutwaliza wamu huyu agenze kutimia Barcelona atujukene Jadon Sancho anayo yayita keyo actually era jabadde season ya wedde Kulon Jadon Sancho olaba anti Unai Emery yagala nya basambi abo bibasenzeza oluti ku matimu jabavudde anajja nasamba omupiira so Garnacho ogenda ku kutimia Aston Villa ndaba ndi kijja mukolera ku reviving a career ye kirungi kyakyali mwana muto amyaka 2-2 future ebe ekyaliwo okujja kwonga najizanyira mbozanyize anaye wana agende nasamba omupiira ogwaddala tomanya ate asobola okuba nti avauna agenda mu timu enene kuba teri musambi ayinza gambe kujja kaba sambi bamenye okwekaza nagenda mu timu eyo nga Aston Villa nagamba anze kuva dana limpa gira Aston Villa Aston Villa eno njagala nnyo ku mutima baba limba ateri musambi ayinza gamba anti Aston Villa kuva daja wagira chiba kizibu nnyo anayate abamu baso chiko sanga advantage okuba nti babbulukuka oba abulula kalya ye oboyawo eri matonga so nsubira nti Garnacho kijja mukolera bulungi nnyo naddala nga banamuwa eddakiiko ez'okusambako kubanga kisoboka bulungi nnyo okugendayo ne batamuwa mupiira ngaetwala ba Harvey Elliott weyagendayo mpya ne bagumumma newankubadde nti waliwo ensonga waliwo obuwayirowayiro bwali mu ndagaano neera tebamuwa mupiira kakananga aze ku timu ya Liverpool so Garnacho banamuwa mupiira ku timu ya Aston Villa nga atandika buli match tomanya asobola okuba nti chemukoi lasa kono kola timu Aston Villa. Mm. Etsinga no bolonyi ti Aston Villa andozegenda kusamba mpaka za Champions League. Mm. Mweli abasami chwa singo kubanti batunulira. So wana agende yunatandika malala gaba denako. Jakakana tenga agenze mutimu ya Sunderland yobori yao.
1: Kari, kunoti msambu tano muenda, achiku msambu muenda, noti msambu nana biri, asatu, nkaga, nkaga, tuine dachika kuminemu okubanga tufa wano, so wanga jori kunoti msambu tano muenda, achiku msambu muenda, noti msambu nana biri, asatu, nkaga, nkaga. Mwena balaga tambula, Anton Teira, unakuna uraya vudeo na confirminga, nti awumudde ebyokufuwa filimbi wali munda mugwanga eri abungeza Anton Teira ntumulabye ko mpakeza World Cup awajukira bulungi amukibinjyo mali gwanga la Senegal ne gwanga la Iraq ono yageza kubanga ate yali main referee eya group eya Senegal ne gwanga la Iraq yageza kubanga fuwa bulungi avene kuno knockout stages gwanga la Spain ngabaje ame gwanga la Portugal Anton Teira yali mitambo ajja gweyo ate awotunya mukalya ye mwaka gomusune sembye yo ya 2025 2020 mukaga Anton Teira agebeyero kazi zibade 19 mu 2 naga red kazi zibade 5 zoka mupaka eza Premier League Anton Teira bwato mugira kuja mukumula babo Premier League au mudo mupira au mudo fuwa filimbi wali mudamugwaga yabongereza tandi sera awe
10: hello
1: sebo
10: sebo
0: hello
10: hello
0: oriyo ja sebo
10: Leo ndi sebo leta sebo.
0: Amanya ne josi nzide.
10: Amanya tukiwa Mr. Mark ansezi dewa ne mutungo.
0: E mutungo bina.
10: Mutungo bina.
0: Amina.
10: Simanye pereza ya mwesebo.
0: Weba le kuuliriza nawe.
10: Era tubera ko ane mutungo nga tutumbu de.
0: Eh. Hey. Hey. Bwe bulungi.
10: Tale sebo.
0: Bade okubye kusima mpereza.
10: I'm going to go to the Champions League.
1: Agambi atimu egela kufuganya nyo no kusingao mu kampeni ya 2025 2026 kali tubali nze wanjali kula ini
11: ono mulangira Kayemba Sulaiman
0: yesebo mulangira
11: ono mulangira Kayemba Sulaiman
0: yeso mulangira Kayemba Sulaiman
11: asene chama zima Asene ya kuchikola vyona vyona na hiru kubanti Rashford yonu wa mtule etele. Rashford wa mtule etele.
0: Rashford wa mtule etele. Kale. Agambi Rashford wa mtule. Nenda wa Rashford yoyo ya. So wolo kule rase no. Banga liya maze mu Premier League. Ne. Olaba ne fiziki yeyo. Sisu bilanti Trossard. Uteka Trossard yao ni Rashford yao. Tuizo kuronda wao Trossard. Elo tuwala Rashford.
1: Kari, wanjari kula hini?
12: Ivan.
1: Simu.
12: Inai salamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh.
0: Wa alaikum wa salamu wa rahmatullahi barakatuh.
12: Muga mamtia wa ganda kani.
0: Alhamdulillah tulivulu unjo uli utia.
12: Unu salimu ya kato oke.
0: Yesebo salimu ya kato oke. Amina, wewe alikuuliza.
12: Kuuliza mnange chinga kata ko.
0: Masha Allah.
12: Atati sebo yunaifu.
0: Yes sebo.
12: Tebi ko jogo vyo sura mu aseno sebo. Si otuega nacho. Otuega nacho mera sebo. Akubaga nyaburu wa mse.
0: Ah, inabade nte sabutese yobi. Abade byange ngo muntu.
12: Si yunaifu kwa yu.
0: Eh, baje. Otuwe niko jogeni kukitwa kukitwa. Ate ase numanyi kidwa mnyo okutuwa alivintu ya mandi. Ujukira umatuwa la Mikael Sylvester.
12: Mikael Sylvester na etu watuwa alitu wako madutu aliviko jogeni kukitwa.
0: Ni mutuwa la Mikiteri yani?
12: Banani.
0: Mani ya telo kubawa kubasambi.
12: Nafe tuwa kuimu munange tuwa wavani pasi.
0: Eka kati okubawa Rashford mani ya batekoze bubi.
12: Rashford nawa mpira wako na kakati ka banangi mula bolu za musambi chavula mwase nukwala championi zili ili makati yao
0: kari
12: ale samu alaikum
0: wakimu salamu rahulillahi
1: mweza sanyu mwekatoke asano tumukozo wa mwase za chika makumi ya satu malambirida anuweza kubanga tuwa labdura muko niku masambi andi bade taga niku skwadi ediwo anuweza asano tete simbi
0: simbi
1: mumbera mweri akubaba sabibo nakatutula ku market byandi baderewo zako bula inzo battery ready kuteka mka center ako wanja ali kula yini
12: wa
0: alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
12: Abdul Hakim Hakimunyo
0: Olio tia Abdul Hakim amanya ngawi na gaba Brazil
1: saja mu Brazil
12: akasimuka Trump kuyakubira omukuru wa FIFA
1: Infantino
12: buliomu ya meateka nyinga toa kala mungere njao kongero basi magera ya watu kwa
1: yesu
12: etuwa sifazo na tuziuri vizande nuwa mani elanya mpuiti ya base na kukwane na umu uza uji ya pionizu mutuare
1: mani yu na kuru wakuna
12: yesu kereda umu wansu umu mkani ti ya pionizu uji mutuare yesu kereda
1: kare seo kare Abdul Hakim Masuri tomazo gonga da Brazil no team ya Manchester United ya Gambia nti ye munangi wakila team ya Mani yu kurokuna tuline Mani yu team zo tugenda batu wawa ndende katika jiva tese mokusinza kuchifoche bakwa ata sizo nye wede so unako rencha inisha oba tuja kuja na team ya Manchester City wanja alikula inu hello
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
13: Masibi ya mtano wa sivu.
0: Tusibi ya wudu unji nyabu, usibi ya nyabu.
13: Alhamdulillah.
0: Nice
13: nonya Rashid Express, batu wechilabu abachala baku wa kredi ya chiro mutimu ya sport.
0: Rashid Express, omunonya na yuwa kunonya amina amina.
13: Mudonja, sawaishi wa Allah musanze.
0: Allahumma amina, jamu kusanza.
13: Wali yomu nene ya tuwe chilaba abachala, abachala bali babiri. Mbene Rashid Ekisasi. Petu singo kuwa msports.
0: Echitakeze chilaba chale chabachala mweka?
13: Change ni Rashid Ekisasi, neena mwe, sawaishi wa Allah batukumire.
0: Amina, bade mbanyongi na gamati neena mwe. Echilaba, ayivani inga. Aiva nechilabu na yatu achagala kwa kopi, tuchagala kwa kopi nyavu, Rashid Ekisasi.
1: Oyagade kuisa o songa yo. Ne songa yetu, se. Wandi gande te chilabu. Nange unaisi, achagala kwa kopi na yate.
0: Aite kakati, wati wa wasasura mbira vo?
1: Abasi mawacha. Abasi mawacha, te guli mchara.
0: Anai.
1: Guli mchara.
0: Kare ubaka utu, se Rashid Ekisasi.
1: Rashid Ekisasi.
0: Amina, agambi chilaba uwechiri, echaba kuba isimu, abachala. So, yuna joli, vayo.
1: Kari, ndo zavyejo, mudati kene mwenye tisigaza, of course, wana mudamu kwa ngele Uganda. Mauli ya maja gata ambola kufuwa kwa wali ku Uganda National Council of Sport. Bondo muna, nga mabudu nebarangi ya nti, hawa manyi, federations kumine imu. Hwe zili fully registered. Nga mwemule mwe yomopile ya boxing, ya Uganda dance sport, na jia ya tennis, na hawa sigade ku federation ze tumanye zili mudamu gwanga ya Uganda. Agame nti munai, sofa kuminemu zili registered, katenda sima nchiche mulinda, ugendo kumina full registered, akubera under Uganda National Council of Sport era yuko mukuru nga inabya yogera nga gamba nti amugeze ko kubanga ate mutu kila bakuru abo ate mutikatekanga wetambula kusaidia iyo na ngera tumaliriza era mudamu gwanga Uganda Faruku Mia official yaze wali kutimia Vipers kundagalo ya miaka 2 mirambi Faruku Mia na hada maze miaka 8 nga ali ku Europe jasambira mupira oba timu si jabade mlenga wade ku Europe
0: mpozi
1: kati gwe chiwakale chigane nenga wade ku Europe miaka 8 kati ya aze mu Vipers miaka
0: njigalo ku Pose ali miaka anga abiri mukaga yimu musanga
1: abiri mukaga bisanga yeva no ga ine miaka
0: ndai
1: yeva no Faruku Mia ga ine miaka emeka
0: Faruku Mia ya bwano
1: ngabuto
0: gaga mante ina 11
1: kali bukata ke omunana ya manseri aba ine emeka kati
0: ndai oraba igosi sima igosi yago wa Brentford agamenta ni miaka 2 mwena cheka ni miaka anga 15
1: kale chona cha chini lenga Faruku Mia akome kutimia Vipers ajuka ametekea tekela CAF Champions League qualifiers are ko sa ne Sekava Kagame Cup izigeno kwa ali mudamu gwange ya Rwanda miaka ya sodo kubanga signinse then Fadi Bayo naye asodo kubanga kubanga na mudamu gwange ya Uganda akutimia NEC Jasodo kubanga tasa inizega free agent. Yefadi Bayo, asodo kubanga tako mieo, na yona mdamu kwa gina Uganda. Then Norman Agofudru, nasodo kubanga ajo inizali timu ya Chigez Omboizi, kunda gano ya miaka ebiri, ngabako timu ya AC Villa. Sikamu kwa gagata ambula, wano mdamu kwa gina Uganda, wakati mkwende katika league, ya mkumi bini makumi abili mkaga, abili makumi abili musavu. Tani kana kuzo mwezi zinga abili munana, omwezi ogwa August. Kare, na mtu kilize, tukumano na kuno olwalero, waliku macha mtulio mkeze nja kube ilao, ila mteka tikayemu, atende chilo, inisho oba, nga tukumia umupanti desi. Mbade, Ifan Mulinda, aliku sane unaisi mbele burunji, ila mweraba.
14: Pitu wibati, ino mweko vyocha, the bandit desk, the bandit desk. Emeza yaba kuku.
15: Eno, ye Ayatel Kulusiyo, nge kutuosi bwako, Fresh Mind International. Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development, okufuni laba na Uganda, eminimu emitaro wa mayanja, mumawanga nga Dubai, Abu Dhabi,